0: Good morning, Kerakmon Ferron. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Yateli Voskoni Obzani by Radio Campus. Доброго дня, Vazutai Radio. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rod Bahar, خوش آمدین
4: به کلام. سلام به همه، خوش آمدین به
5: رادیو کامپوس. مرحبا بكم في كلية الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.